Ako si Rosario Ocasis, kung edad 95 na. Gusto ko untang nga balik ang kanibang mga kusog ko. Nag-antos ko og panikamot nga makasangpit ko sa Ginoo. Kay gisur man o di ko musangpit sa Ginoo. Ang kung